0: لینگویج میں یہ سارا اویلیبل ہے
1: جی. اچھا 2011 میں جو ہے اگر بات کی جائے تو ڈیٹا کی انٹرنگ اسکیننگ اور ویریفیکیشن میں لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ 2 سال لگ گئے تھے, لیکن 2026 میں ریئل ٹائم ڈیٹا اپلوڈ سے رزلٹ کتنے جلدی آنے کی امید ہے؟
0: بہت اچھا سوال ہے. جیسے 2011 میں پہلا ہمارا پبلیکیشن آنے میں 2 سال لگے
1: جی.
0: لیکن آپ دیکھ سکتے بہت سارے کوشچن پہ ہم انفارمیشن لیتے ہیں جو سیکنڈ فیز میں آتی
1: جی.
0: ہے تو ایک ایک سیریز یا ایک ایک پیرامیٹر پہ ڈیٹا ریلیز کرنے میں 6 سے 8 سال لگے تھے. جو ہمارا لاسٹ ٹیبل ریلیز ہوا تھا مائگریشن پہ, وہ ہمارا 2019 میں ریلیز ہوا تھا. کیونکہ ہمارے جو پیپر پہ ہوتا تھا تو دیش کے ہر کونے سے پیپر کلیکٹ کرنا, مطلب انفارمیشن بھرنے کے بعد وہ کلیکٹ کرنا, وہ اسکین کرنا, اسی میں ہمارے پورے 2 سال نکل جاتے تھے. اب حالانکہ ہمارا ڈیجیٹل ہو رہا ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پہلا جو ہمارا پبلیکیشن ہے وہ 8 سے 9 مہینے میں ریلیز ہو جائے
1: جی.
0: اور باقی ساری ڈیٹا 2 سے 3 سال کے اندر اندر ڈیٹا پبلش ہو جائے.
1: جی بالکل, کیونکہ جن گننا کیول جن سنکھیا کی گنتی نہیں ہے بلکہ راشٹر نرمان کی آدھار شیلا بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر سب لوگ مل کر بھاگیدار بنیں گے تو دیش پرگتی کی راہ پر بڑھے گا. اور اب دلی سے وکاس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جی وکاس جی.
2: ہاں جی, ہمارے 2 مکان, ایک تو گاؤں میں ہے راجستھان میں اور ایک دلی میں ہے. تو ہماری جن گننا کہاں ہوگی؟
0: جہاں پہ آپ رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے یا زیادہ وقت جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی جنگننا ہوگی. اور یہاں پہ بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی جنگننا یہاں پہ ہوگی تو گاؤں کے مکان کا کیا ہوگا. جنگننا کا اس سے کوئی بھی سمبندھ نہیں ہے. جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی گننا ہوگی.
1: ہاں رشال, یہ پرشن ویسے دیکھا جائے تو بہت لوگ پوچھ رہے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں روزگار کے لیے باہر آتے ہیں اور گاؤں کا جو گھر ہے ان کا یا تو خالی پڑا ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے ان سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ہم لوگ وہ بھر دیتے ہیں, جیسے دلی میں اگر رہ رہے ہیں تو دلی کا اگر بھر جاتا ہے تو کیا گاؤں کا بھرنا ضروری ہوگا, اور اگر چھوٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟
0: بالکل بالکل. تو جنرلی جنگننا کی یہی کنسیپٹ ہے کہ جو آدمی جہاں پہ رہتا ہے, کیونکہ دیکھیے اگر وہ شہر میں رہتا ہے تو شہر کے انفراسٹرکچر پہ مطلب شہر کا انفراسٹرکچر ہمیں مضبوط بنانا ہے. اس لیے جنگننا کا جو کنسیپٹ ہے, جو جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ اس کی گنتی ہوگی. حالانکہ میں نے پھر ایک بار کہتی ہوں کہ انڈیویجول انفارمیشن سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کا گاؤں میں بھی گھر ہے, گاؤں میں 2 گھر ہے, یہاں پہ 1 گھر ہے, تو اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آپ جہاں پہ رہتے وہاں پہ آپ کی گنتی ہوگی.
1: جی, اور اب ایک اور پرشن ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ایم پی سے راجیش نیما جی نے پرشن لے رہے ہیں ان کا. جی راجیش جی.
3: جی میں سنگھ پور بڑا سے راجیش نیما بول رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ یعنی ایک گھر میں ایک مکان, آدھا مکان کچا ہے اور ایک کمرہ پکا ہے, تو وہ جنگننا کی کون سی شرینی میں آئے گا؟
0: جی, تو جنگننا میں اگر سارے سوالوں کے بارے میں ایک جسٹ میں بتاؤں تو پری ڈومیننٹلی یعنی مکھیتہ جو یوز ہوتا ہے اس کا انفارمیشن ہم لیتے ہیں. جیسے کہ ڈرنکنگ واٹر سورس کی اگر میں بات کروں کہ آپ کے پاس کنواں بھی ہے اور نل سے بھی پانی آ رہا ہے, لیکن آپ نل کا پانی زیادہ یوز کرتے ہیں تو نل آپ کو لکھنا ہے. اسی طرح آپ کا اگر آدھا مکان کچا ہے آدھا پکا ہے, یا زیادہ مکان پکا ہے اور تھوڑا سا مکان کچا ہے تو پکا لکھنا ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ کا کتنا پورشن پکا ہے کتنا پورشن کچا ہے.
1: اور ابھی کون لسنر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں متھرا سے, پپو سنگھ جی. جی پپو جی.
4: نمسکار میم.
1: نمسکار
4: سر. جیسے مکان کے علاوہ جیسے ہمارا پلاٹ ہے اور اس میں ہمارے پشو بنتے ہیں اور ایون کنڈا رکھے رہتا ہے اور وہاں پہ کچھ بھی بنا نہیں ہے, ویسے ہی ہے, اس میں پیڑ وغیرہ کھڑے ہیں, تو اس کی گڑنا بھی ہوگی کیا؟
0: جی نہیں. جیسے ہمارے اس فیز کا نام ہے مکان سوچیکرن, تو وہاں پہ کوئی سٹرکچر ہونا چاہیے. خالی پلاٹ کو گنتے نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ اگر کوئی کچا سا شیڈ بھی ہے جس میں پشو رکھے ہوئے ہیں تو اس کو ایک نمبر دیا جائے گا اور اس کو نان ریسیڈینشیل کر کے اس کو گنا جائے گا.
1: تو یہ ایک بہت ہی اچھا پرشن تھا ایک طریقے سے, کیونکہ اکثر لوگ گاؤں میں جو ہوتا ہے پشو وغیرہ باندھ دیتے ہیں اور پورا ایک شیڈ پراپر تاکہ بارش سے ان کو بچایا جا سکے وہ رکھتے ہیں. اچھا روشالی جی, ایک اور یہ سوال ہے کہ 2011 میں بینکنگ سیوا کا اپیوگ نہیں پوچھا گیا تھا, لیکن اس بار جو ہے جن دھن ڈی بی ٹی کے بعد اسے جوڑنے کا کیا مقصد ہے؟
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है
1: जी। और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।